Du stammer sakka sitte, gata på oppisale. Du stammer mamma ette, og setter noen frist i nett. Enda vastu tømpegat, ja sa näet, sain kallistus endale. Radio Kids Zone.